0: ariko rero ibintu maze kutubwira mukanya nkomeje kubitekerezaho rwose abatipe abagabo natwe tuba dufite umuntu tugira inama nk'izo ugira abagore n'abakobwa natwe ibintu byo gucana inyuma twabicikaho namo y'Imana rwose pe bira myanya y'ibanga ni imyanya ibigomba kubahwa cyane
1: ahubwo mwebwe rero kubagabo ntago muzi ikibazo gihari ni muna bimenye kwanza mume ya gaciro kanyu uzabaga mumenye gaciro kanyu trust me
0: nago bakuriza ibiciro
1: byatari ntago mwakabaye mupfa kugenda mu
0: twiruka inyuma yanyuze
1: no as in that, not yehe apandi inyuma yacu ariko hari ukuntu umugabo akora nk'ikintu ako kanya urabizi ko iyo mwabitekereje mu mutwe wanyu that's it ntibabatwara nigiye wenda nkatweho waza gutekerezaho gato
0: na yindi mitegurire rwose
1: mu mutwe wawe hakazamo ijwi rya mama avuga ati uramenye ntibazagutera ina ibyo ngibyo mwebwe ntabwo mubitekereza nta nubwo ariko igikorwa mwa mukoze ingaruka zacu baziremereye cyane utabizi so rero mwa mufite imbuto mwe mufite imbuto
0: abagore ni inganda
1: imbuto ntabwo wapfa kuyita ahantu mu butaka bwose wiboneye urimo urabyumva
0: yego
1: ntabwo wahita mu murima wose wiboneye hari imirima itera hari imirima iba ifite ibibazo hari imirima donc ntabwo wapfa
0: niyo mpamvu na leta ivuga iti bitewe n'agace runaka ubuhinzi bavuga ati Rwamagana bahinga ibitoki
1: yego
0: Musanze bahinga ibirayi
1: yego ntago rero mwakabaye imbuto zanyu muziteraho mwiboneye no ugomba gushaka umurima wa karite
0: icyapendo kirakubagana